0: Borili ja puures pohtin. Ton kuldalaht Saame Radio ja Valle kulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Saame Radion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Betesskadorna på skogen i norra Dalarna fortsätter att ligga på höga nivåer. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering. Det kan i längden komma att påverka renskötseln.
2: Och risken är då att det gör att markägarna kan välja att föryngra med mindre betesbredda träslag som gran och kontorta istället för tall. Och det kan ju leda då till ökat tryck på den tallskog som föryngras. Och sen blir det problem för renäringen med kontorta.
1: Älgar, rådjur och hjortar fortsätter att sätta sina spår i de mellansvenska skogarna. Enligt Skogsstyrelsens nya älgbetesinventering har 11% av tallungskogen i Svealand skadats av bete det senaste året. Det är mer än dubbelt så mycket som målet på högst 5%. Och om skadorna fortsätter kan skogsägare gå över till att odla kontorta tall, något som enligt skogskonsulenten Magnus Hedspång kan påverka renskötseln.
2: Renäringen påverkas av kontorta. Vi vill ju inte gå igenom kontortorna. Man får problem med flyttningsleder. Sen är det också att kontortan, den är tätare än vad en tallskog är, vilket gör att det blir mindre marklav också där längre fram i beståndets ålder.
1: Sedan 2016 har skadorna legat på mellan 10-13%. Efter en viss minskning ökade de återigen 2024. En förklaring kan vara att både älgstammen och andra hjortdjur nu bedöms öka i flera län. Fler djur innebär hårdare konkurrens om maten i skogen. Och unga tallar blir ofta hårt betade.
2: Ja, det så jobbar ju förvaltningen med att ta fram avskjutningsplaner som snart kommer att beslutas. Att det kommer att skjuta av ett antal älgar här så småningom här under hösten.
1: Katja Ingagren, Sameradion.
3: Norska Sametinget ger omkring 3 miljoner i stöd till samisk musik. I ett pressmeddelande skriver Sametinget att stödet täcker hela det samiska musiklivet, traditionell jojk och moderna produktioner såväl som internationella samarbetsprojekt. Bland artisterna som har mottagit bidrag finns bland annat Ella Maria Hetta Isaksen, Maria Mortensson och Laure. Rapporterar NRK Sápmi. Felice Lövgren, Sameradion.
1: Det blir inget lämmelår i de svenska fjällen i år. Det visar den senaste miljöövervakningen från Sveriges lantbruksuniversitet. Inga fjällämlar har påträffats i något av de övervakade fjällområdena. Det betyder att antalet fjällämlar ännu inte har ökat så mycket som det brukar göra under en lämmelcykel. Katja Ingagren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Edipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Ja, eller Don't Grow Up, It's a Trap. Eller
3: ja.
2: Politik eller skoladalen, var du Spanien?
3: Ja. Spanien?
2: Ja, spanska gillar.
3: Spanska gillar? Ja. What? Oj, man lär dig in, jag dart lär göra det. Ja, man iv sida studerit. Man iv dagja da mila aegen brugut modda jäge logotit. Kom och innan lä borre bergå. Utnars gosse. Lä somes gotla lokom sieltes och lov. Boris Botem, Lars Theodor.
2: Gedo.
3: Man sida av åpestovat vi hidoina. Så må innan lä nagin hoppelig skatjolvisa. Okej, okay, lägg oss garvis.
2: Ja, lev.
3: Man våras la.
2: Man har en kolomologi utsegak.
3: Kostala.
2: Tiftes vånas.
3: Milo du stivila status?
2: Munel mores e mojorun akten.
3: Lägg oss doina mana?
2: Alla.
3: Meit parka?
2: Mon jorgo lau jade li munna modde cha vittnudaga. Ja.
3: Wow. Milo du favorita astuaege doema?
2: Rivsegattiet.
3: Oh. Med lite för att valja Apple eller Android.
2: Man lär om Apple äger.
3: Med odne borre i det de spetmor.
2: Man borre utakar sandwich och ger det saljon. Det är inte en vanlig buss av det. Man brukar borre att i det spetmor vi har magnet.
3: Men arra att Lego båtet ger det saljon.
2: Man har om att Tromsen den dalle allget alla turistsäsongen det hade båt i ett pedel timme och åter det var ju vidare galga så det låg ju att det man har genom året båtet.
3: Lurt. Okej. Okay. Man sida var stark allget jorrein så tatla mig lige förra valget jogo neko barko vodjot. Valla chatta elem aike vielege oreje. Jalli, doina alguhka lars bergo, ja doina alla oppo vielege.
2: Nikko bergo, ja, ja.
3: Ja?
2: Ja, man sier Jakob det sier at jokker skal lage daket om et sikt av aiko, altså rodali med aine seg, men det dealer det mye aine seg med oss.
3: Ja, man Jakob faktisk at man ligger valgjum sami, jo skal man ivsida studeret, ja, ivsidad av ja, åpåvilligev valda att ha ätnet berg och mässig lego man Jakob.
2: Ja, man alltså, berg och vädda man har ollo enevk och berg roda eller mot dem laka identifiserar i gott och läge det socialiserar i do i ett valg liksom, ja, det är hur jag innes och modda sitta Jakob.
3: Ja, ja, och så donla har med lokom vi har lov. Altså, Mila, du åpå du sa?
2: Ja, munnelig da alle nelje bachelorgrader, eller alle gam kålmat mastergrader.
3: Å, gjestan han. What?
2: Ja.
3: Men våres livet?
2: Hvor mange jeg utser. Vel, man dager vi ikke alle semibarlig.
3: Å, ja. Ja, min meiton logo.
2: Man enig om satt opp i både John Lohkom, jeg deler Lohkom samigilo, jo lev samigilo, ja. Og jo vosters mån jakte villig med vosters kjø hver all din bachelorgrad i sami, jo lev samigilen.
3: Sær.
2: Jeg deler wow. Lohkom økonomi også.
3: Oi.
2: Ja, det er da vil jeg gjøre en mastergrad i mån av sivil økonom, det går mye den graden nemmer det. Jag delar lock om en kolle med biologi och tappe på dagen.
3: Jaha. Oj.
2: Jag delar lock om en allergi runt i min ålder på dagen jag gjort det nyliga jorga skolomangel allergi starta det dig alltså se brodak fakas det är eller mangel att göra gam det kok jag ge där stod eller var du mastergrad av politik eller skoladalam var du Spanien.
3: Ja. Spanien.
2: Ja. Spanska gillar.
3: Spanska gillar?
2: Ja.
3: What? Då lär han sådär. Vala mannen.
2: Den är gammal bajasrad du. Målå, den med det vore så att man bajasrad du ja, rasist eller sebrudagan. Ja, mo gajan och olkos dan tolomomis jeden ja pajel gatchamis jeden dali datli matto ja mon ajatsu att just mos just mon mata just mon alltså matto dakka la ja det la fapmo det vädda som det la superfapmo mi men liksom ripa det chada vaikul mutti vi heil oss att det vädda det kan nås vadå hon måste då nå det go jaska etjes ja det. Ja, det, men det man gick upp men jag är illa all och gick upp sjätte illa. För man måste ju liksom gå sig hit i dag. Man börjar göra ju hvis du vill. Många gör skolan ligger ju i det här visuella skolan. Ja, det, men det är universiteten är bara det går vek och lov bara ju. Jag gick upp det går gick upp lite mattet. Det går ja, binne ditt då. Så men det alki man måste det en reflektering av jag dem Dan Birre eller Mon Jakob det lite alko att
3: ja,
2: ja.
3: Voilà, Mon idag då man en iber valt man en Don iber valt att åka kurs ett eller gå stivras.
2: Ja, divras leide då. Ja, väl man valde ju hur jag låg. Går en i mossa att valde kolma upp och eller upp då sa samma parle. Man mot dem ganska det liv mun där Excel arga team alltså teamplatna liberer. Det är nog det var skå akta gå jag gör och roda upp på då ju.
3: Ja.
2: Det är mun ju när hur det ligger att du läcker vek strukturerat alltså mun ligger en ja, så bara att ska lika hepen och praktiska lättjätt.
3: Ja.
2: Väl, man började gå, man såg, tog dig, man gav och såg sig dit.
3: Ja, så lever såg
2: det.
3: Okej, vill göra det. Med lite färre valget. Jag går bergat OK, Barkov. Jag då så aktig lockat. Jag lär utgjort Neko Barkov. Väl hatt och lockat Jocka Getsit jag är.
2: Men jag har varit neko bärsko i lock att jocka gett jag ja. Man sida av neko man vill ju bara att tacka bärsko med egentligen laget det bara ja.
3: Ja.
2: Så ja.
3: Ja, man jag kan man lite vissa lock att jocka gett jag. Man jag har just mina la OK bara gå. Tatla helt OK man så på OK tatla ber OK. Det i dag på att net navol och energi av Berkon. Ja, mat av brogot inemos energi av ja, då så ellet ellem av. Man vill se då brogot moda jag är logotit. Jag valde ett studielån jag divna då.
2: Ja, man har ju chat-GPT någon behöver väl modda timme saga ställa min chat-GPT alltså uppe min oppa min sopa eller i so gulam och jolom att köpa so.
3: Ja.
2: Den algoritmen bakto i så vill.
3: Ja,
2: så,
3: ja.
2: Så där där man jag har det det går don chatte där på ett då formale då papper oppo samma ollo det går mobile eller där på i så vill den gå upp det vorke och upp eller vek röda min alltså det går ja. Teknologi eller med akta ars jag vill Man är sig en gatchel, man är ju gatchel, vi har en berg att åpa dig igen, vår då ska jag den sitten, vår då skolan.
3: Ja.
2: Men man är ju det går, det är ju mycket många, det är en modda som familjen, li pedagoga är åpa dig igen. Okej, då man har att gatchel lite av, man blir ju berg, belägg, vi har en jag låt den. Men det är ju många, det åpa ditt, man är ju legoda det är liksom mo liksom favoritta ju ska lägga nå jag det så det kan ju bli ett chipes uppe digit ju ska lägga ja eller man jag kan det skedde så att jag vart av allest av uppe då sorke gokto skedde av då för det skedde revet att vi gick allo av där på jag gick med på det ja.
3: Tala la moina jorre.
2: Ja.
3: Ja. Jag går doinal veka och lo successa. Jag divna det idag. Vala doinal binna roda. Jag led doinal ollo roda. Vala i ocho mackirak kreddav.
2: Vek på det kanske alvis. Eller faktiskt nog borde det. Eller jag må ha en roda av alo. Jag må det går. Må mer redan mig att okej, okay, målid ju matet, bensinstation och dojma dit i svill, grunder in, målid ju matet, vobb dit, vekoll och marfitt, you know, i leket, hur käppe, you know.
3: Mm.
2: Väl, mån mata och ajade, mån däcker olmors, gått med näga och ajade, eller ett vitt, eller och GVG, åtta skål, och så mån näga och fokusera, mån ut arbeta, och liksom, då gått nu, genom att mata färre sjavot berget, och jag mån lämna berget, men jag mån bara ålom och lägga om oss av det dit i mina berget, och jag såg det riktigt. Ja, ja, väl man måste stå det då var den liksom den att det där jag är där med sida och chode, jag är där med att stå upp alltså nå eller ena så på mumiele skott, det där mode är subjektivt, men jag gillar mycket påstå att bensinstationen är nog, men man nu man nu blir matt det täcker man nu det täcker ormor så man den har ju börjat sig gå det så upp så den väl man nu blir matt det då då med det ja.
3: Nej, så då ligger valje med då noppat. Mm,
2: ja.
3: Momelas, det man sida av yoga med Olmocha Lego, jag respekterar ho jolov. Då momelas la aina samos. Just mamma ta vojne att la yoga med la ho stora vara det. Det är dagar med att i nagen det att la mon och la dakom då.
2: Mm.
3: Okej. Vill göra yoga leket veka köpe då så ofta dinkai. Jalli leket ganska marrasars köpe modda dinkai.
2: Ganska marrasars köpe modda dinkai. Det är man lämmer ofta lakar då. Ja,
3: ja man är egentligen. Så man, jag kommer nej lite valgen då. Valla dartliga av mig, Arsje, man är en momelas lär hur gärna sitta att studera. Man lär vägis med att modda dinkai. Mm. Jag lärna av modda berko med ett månsid av gatcha lite. Jag nav olov med ett månsid av åpat att lära ham gatchel valget ber avtav. Gåkt och lite dunje gå don galke valget med ett galke lockot. Gå dunjan lärna av modda intressa.
2: Munjelet, gott många nägger så de ene bo takar hobby och tillaka. Det är ass då jag gett och med. Alltså man dagar då spelar sota sig dit. Så det går bättre att stå politik alltså man nu lägger oss säk saber om politik ja och vi ska börja kanske men man nu lägger liksom mäcker politiker eller nåt men man bättre att stå det är vi är svårt att jobba åt politik och måtte laka ja. Den ens valde du däckar upp på då så den det gick om man sida bättre eller svårt att
3: alltså man är tillbaka och har det lite då sitter om jag vill att donna var på stovam eller min
2: det är man jag känner lämna det då ja ja vårt pasta ja måndag och jocka Olmors starspel man liksom då det så sa alltså bekräftelse ett chadis det lämna Olmors är lund och så måtte man är det god starspel och kanske åter det kan vi några gånger vi vårt pasta var vek på det gitt det är hur så åt det så att någon gör yes hur på det så sikke ja nej åter laka ja
3: ja lige då nåkam var på stova att ja då master och jag bachelor och dagi
2: ja men det skedde ett lossjep ja det är lite skedde ett samma det lige ja
3: och lade då lige docket
2: ja men ja
3: okej
2: in fact någon av mig det projektet som är i Berska min är illa mackerek faka det går dåligt bara min robot dig med sig bärskon
3: och
2: väl gå odnima komore i bergen med sig det var stora maskiner alltså det industri ja. Med illa några delivånen bara illa väl ett har alltså var jag linje svirige jag som beljande med ollo det kar stora maskiner mod då tonna med vodje med sig tjadaja eller loddo målet jag såg till Olkos det bästa och lånt då så man har akta mina dallebärska det är det mina illa mäckarek faka det går mat och daka den illa har gärna man har det då mina mätser morrimna motorsagen så vill väl ja det är gålmat mastergrad eller med sig bara gå. Det går.
3: Oh, ja.
2: Ja. Just kalka okay. Vårspast och vetande det här då.
3: Ja, jag vill. Ja. Men i det är väl alla dagar våra dem också att man galt av utsjått master av eller bachelor av går man jävla av innan illa upp av oss. Det är olmåga vad är det inte vår hos man i? Man inte har inte de männen. Vad står det på det?
2: Ja, men jag har olmåga det är mål och påstå att något i mig galt leket. Alltså olmåga liksom men jag har nagina jacka att liksom gå till universiteten läka om det liksom att det är säkert att liksom lämna räcka mat och daka eller att det är då liksom jockilagars att de sätter både på återlaka och liksom både på olmors jacka och nagina jacka men det är till och med ollo bost alltså det är till och med ollo bost det är till och med ja
3: ja ja,
2: ja väl, don't grow up it's a trap.
3: Ja, ja, den går le hem. Dere synes det er på meg. Men i det er datmatt eller ikke et ollo, dere filosofer eller, eller noe. Men en lokket med et kalk og daket går åpne ene bok og spør dagene av.
2: Det da, det er dårlig at jeg ikke vet hvordan det går med et mann alker du, vil jeg med måttes, det er min galke med kikt i ett virsmitt gånd och gå lite bep med din. Ja, det är lite med hur vi är praktik eller bara gå. Jag återlakar mig med åpen och låg en i ett bevis snubba. Var det mig med tjatsi och våld igen? I så vill jag, det vet jag, och då perspektivet.
3: Ja.
2: Det går vänt sig mig, var ju nog ett tjatsi och gå tjatsi och bejilt, eller gatt igen, gå tjatsi och våld igen. Jag är inte bara oss, ja. Så det är just illa bokkäm, det är däckare god i alla bokkäm, sig god i alla bokkäm, sig är dagarna då, och ni så, så det praktikalers och det uppen våke måtte leket avkallers måtte laka i.
3: Ja, då man är jakav. Lägg och säg algebot det är ett mejton hatt och åpat jag fokuserar ett avgård och låg och godonna gatchalambarko.
2: Just, det har gjort det Mila.
3: Ja. Det är då.
2: Okej. Det
3: är poängen. Så lä faktiskt på rep allget bergat.
2: Det går don det jobbla jag att det don där går jag. Ja, på rep allget bergat i det.
3: Ja.
2: Ja. Där där ser det jag.
3: Borde gå någon går alltså. Då ena. Okej. Ge då går don både det odne. Jag bovti då. Voi noit ja jag då sait. La lakka om hui veken muni.
2: Ja, kiitos. Saakas tälle mauttas. Ja, tjuokus voidaan pieni, vaikka tälle mettäkään. Tämä kautta on mitään ees-sidaa. Tällä on aina samuus. Koulu aina samuus.
1: Kiitos, kun kuultali. Just tuinan ajatusa, jäli tsoikkutisa. Tjalle sammiji äppan. NRK Radio. Ja NRK oivedoima digital. Ja, Roger Ösvitt.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som gratulerar Magdalena och Madeleine på namnsdagen idag, för Runtimmersveckan rullar vidare. Igår var det ju Johanna. Mm. Och det är då många som undrar, den här låten Eddie Grant sjunger, Give Me Hope, Joanna. Vem är det han sjunger om egentligen? Jo, men det har jag berättat några gånger och jag tänker berätta det igen när vi har hört låten. Välkomna till P4 Plus!

0: Eurythmics, The Miracle of Love, och årtalet för den är 1986, medan Marty Robbins och The Glaser Brothers, som vi hörde före, sjöng in Big Iron 1959. Och så är det Grant då från 88 med Gimme Hope Joanna. Jag har ingenting med fruntimmersveckan att göra. Nej, det är Sydafrika. Joanna är i det här fallet Johannesburg. Året var 1988 och livet i Sydafrika, det var minst sagt ansträngt med apartheidregler och mycket annat. Ja, det såg annorlunda ut då. Nu ska vi till Sjösala. Ja, det är ju familjen Tobs sommarställe som ligger, om ni nu undrar, så är platsen för Sjösala, den är alldeles in till Stavsnäs. Om ni någon gång har åkt med färja ifrån Värmdölandet ut till Sandhamn, så brukar man åka från Stavsnäs. Och alldeles på grannen, alldeles in till där, så ligger Sjösala. Och det här var ett hus som Evert och Astrid hade under en längre period fram till 1969. Då en stalker, ja, för Evert Taube hade folk som tyckte om honom, men kanske på felaktigt sätt. Det var en kvinna som hade förföljt Evert Taube och familjen ganska länge, som i sin förvirring då satte eld på kåken och hela huset brann ner. Det var ju förstås ett fruktansvärt slag. Men långt tidigare då så skrevs då den sång som handlar om Rönnerdal. Och Sven-Bertil sjöng in den här 1972.
1: Rönnerdal, han skuttar med

The Hollies Bus Stop, ja, en inspelning som de gjorde 1966. Och så John Phillips, Mississippi, hörde vi före det från 70. Sven Ingvars, Jag vill resa bort, kom 74. Och Sven Bertil Taube sjöng 1972 in pappa Everts Sjösala vals. Det var Evert som gav platsen namnet Sjösala, för det var som en sal i mellan två stycken bergsbitar där den här ängen låg. Men det hade inte blivit något om det inte hade varit för Astrid Bergman Taube. Hon växte upp inte långt därifrån, och hennes pappa, som var väldigt intresserad av konst, även han fick henne att ägna sig åt konsten, och hon var också guddotter till Carl Milles. Mm. Och det är viktigt att veta i det här fallet, för att Evert, han var ju en person som inte hade så mycket pengar. När han var ute och reste och arbetade, så var det ju Astrid som fick arbeta med pengarna, och det gjorde hon ju även annars också, om jag har förstått saken rätt. Och nu var Evert i Australien, och tomten där Sjösala skulle ligga blev till salu. Och då, med hjälp av sina egna pengar som hon har tjänat in och ett lån ifrån gudfar Carl Milles, så kunde hon köpa Sjösala och snabbt snickra ihop ett skjul i vilket hon kunde skulptera och bli inspirerad. Så där har ni historien om Sjösala. Nu går vi vidare med John Mellencamp i P4+.

Under My Thumb, The Rolling Stones. Jajamän, här är killarna som aldrig ger upp, kan man väl lugnt säga. Vi ska se här, den här kom ju 1966, ja. Och ja, nu för bara några dagar sedan så kom det en ny platta, Foreign Tongues heter den. Och nu är de ju egentligen bara tre, Charlie Watts har ju gått bort, men han finns faktiskt med på två av låtarna. Man hann att göra några stycken inspelningar när han avled. Men sen är det andra som dyker upp där också. Paul McCartney till exempel med och spelar på en av plattorna, eller på en av låtarna menar jag. Och sen finns det flera stycken, ska man kalla det för covers då, som de har gjort på den här. Och ja, vad kritikerna sagt, det var lite blandad kompott, men ja, överlag är de väl rätt nöjda ändå med gubbarna. Mm. Foreign Tongues alltså, men det här var då en betydligt äldre årgång, 1966, ja. Bebel Gilbert har vi hört också med Sun is Shining från 2009, Östen Warnerbring, En sommardröm från 66, också den, ja, och John Mellencamp med Small Town från 1985. Little Jimmy Osmond, ja, det var den sista som fick träda in i gruppen med alla bröderna. Han var ung och ja, det är lite roligt det där, för att i samma veva så hade ju Jackson 5 några år tidigare också plockat in en väldigt ung deltagare i gruppen, nämligen Michael. Och det här tilltaget skulle visa sig väldigt lyckosamt, för att Little Jimmy Osmond gick riktigt långt med sin Tweedledee.

Ja, Walter Eriksson och André Walter i en inspelning från 1968. Öckerövalsen. Det finns ju en text i den där också som skrevs ut av Fritz Gustav. Ja, det är ju en man som gjorde otroligt mycket för musiken i Sverige. Inte bara skrev texter utan han var också föreståndare för ett arkiv som Skap har. Ja, Skap är ju då Svenska intresseorganisationen för professionella musikskapare. Så ska man säga. Den bildades 1926 och det där är alltså ett ställe dit man kan vända sig också och hitta en hel del saker, och utan ett grundligt förarbete så hade det där inte varit någonting. Så honom kan vi tacka för mycket där. Men till detta så hör ju då också att det här var en man som från början kanske inte skulle ha blivit låtskrivare eller textförfattare. Han växte upp i Åmål där han arbetade på pappans bakgrund.

om honom? The Name Losers. Det var de killarna som fick fightas om sitt namn och därför tog just The Name Losers. New Orleans heter låten som de spelade in 1964. Och Little Jimmy Osmond då med Tweedledee kom 1972. Nu ska vi till 1978 med två stycken låtar faktiskt. Vi börjar med V6 och sen kommer Earth, Wind & Fire.

En dag på stranden, Thomas Ledin. Ja, jag vet inte om han får någon tid över till det nu i sommar. Det har varit väldigt mycket för honom när det gäller turnerande. Men också det att man nu har kommit igång med hans sista säsong, som de säger, vid Höga Kusten, när de har gjort ett bygdespel. Där Thomas ju är den drivande motorn från början i det att det handlar om hans farfar och farmor. En historia som väl till viss del också berättades i den scenshow han hade för några år sedan, där han gick nästan lite kronologiskt genom sin egen historia, vilket var väldigt spännande för oss i publiken. Men det här är en dramatiserad föreställning med skådespelare och musikalartister, och den utspelar sig då i Ådalen under tidigt 1900-tal, och som jag sa kretsar kring hans farfar och farmor. Och det här är en föreställning som då spelas här i juli framförallt, och där finns bland andra Morgan Alling och Sus Eriksson med enligt uppgift. Mm. Men Thomas syns inte själv till i själva föreställningen, om jag har förstått saken rätt. Det hade ju varit roligt om han dök upp, eller? Ja, den här En dag på stranden som vi hörde, det är musik ifrån 1990. Och före helslaget då hade vi med oss September, låten September, Earth, Wind and Fire från 78. Samma år som Bisex gjorde Om en stund, som det heter. P4 Plus, Olle Nilsson är det som väljer musiken, Claes Johan Larsson heter jag, och vi ska lyssna på Mac och Katie Kisunu med Hey You Love.

Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor von Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilse med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge.

Din Albin han är pankare än lusen, men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog en ord. Och Emil len i truten sa det Pia, i morgon kväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffegök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffegök. Och så gick han ner åt freten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. Oh,

att Albin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Albin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

hur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick sig Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättrade upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en

0: att strunta i om svärfarsan är vrång. Åh, se upp med slaktar Emil nästa gång. Pillerumpan pej, pilleluring lej, hade rittan tutan pej.
1: Albin och Pia, ja, det är Ove Törnqvist det, som i våras fyllde 97 år. Och enligt uppgift så håller han igång. Ja visst, det är trappträning och det är att röra sig. Han har själv gått ut i en av veckotidningarna och sagt att man ska röra sig ordentligt. Men lagom, ja, det är hans bästa hälsotips. Ett av många. Frisk luft också. Viktigt, viktigt, viktigt. Mm, och Albin och Pia, ja, den har väl några år på nacken, va? Det var 1957 redan den kom. Ja, det är en lång karriär nu han har haft, denne man. The Beatles och Eleanor Rigby 1966 och Mac och Katie Kissoon med Hey You Love från 72 hörde vi först. What Becomes of the Brokenhearted? Ja, det undrar vi. 1966, ja, då kom Jimmy Ruffin med låten.

Det här är inte en tidens mest spelade låtar på radion. Vi gick in på både kvällstoppen, 10 veckor blir det där, med bästa placering 2. Och svensktoppen, där blir det hela 13 veckor från den 21 januari 1968 till den 14 april samma år. Och där blev den etta. Ja. Och så hade vi med oss Rydeira med Vamos a la Playa. Och det där är musik ifrån 1983. Jimmy Ruffin heter han. What Becomes of the Brokenhearted kom 1966. Till Cat Stevens nu.

Ja, det är ju det här som Elvis också gjorde så bra. Han vågade hoppa mellan de hårda och tuffa rocklåtarna till att gå in i det här lite mer eleganta, nästan lite klassiska arrangemanget. Raining in my heart, Buddy Holly. Och det är ju förstås då slutet av 50-talet, 1958. Fats Waller, Ain't Misbehavin', 1943. En tidig låt för att vara oss här i P4 Plus. Och Cat Stevens med Sitting från 1972 har vi hört. Vi blir kvar i 70-talet då tillsammans med Cool Candies.

ha här om Girl from the North Country. Det är Bob Dylan det. Vi har årtalet 1963. Och sen det lyckades samarbetet mellan John Anderson som var ju med i Yes som bandet hette och Vangelis som i slutet på 70-talet och början på 80-talet gjorde några stycken plattor tillsammans. Bland annat den här I'll Find My Way Home och ni kanske kommer ihåg The Friends of Mr. Cairo. Och sen förstås också State of Independence som sen Donna Summer fick en stor framgång med som en riktig diskodänga. Men det var faktiskt de som var först. Cool Candies först med vår enda sommar från 1970. I'll Find My Way Home med John and Vangelis, det var från 1981. Kanske jag sa. Ja, nu till Booker T and the MGs. Vad är de mest kända för?

Dire Maker, Led Zeppelin i P4 Plus, inspelad 1972. Och sen hade vi med oss före det Green Onions, ja, det är väl deras jättehit, Booker T and the MGs, som jag har hört några gånger förut här hos oss i P4 Plus. Och nu sist, lite allsång om du nu känner för det, Peter Lundblad med Ta mig till havet, och då är vi inne på 1986. Olle Nilsson väljer musiken, och jag hoppas att ni lyssnar vidare på oss och att vi hörs imorgon igen när jag är tillbaka. Tack för Claes-Johan Larsson och idag.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: tumešunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O romano muzikanti Nenad Pavlović, Ando Malme, na neinteresirimo vaši politika. Numaj, sajek, uvovačar elsoj demokracija si važno, taj trebujte delpe o glaso ando alo saripe, savo su kao veliko dešu 30. septembri, a kava beš, te šaj situacija te prominipe, te paruđov ko pošukar.
1: Det är så här, jag inte intresserar, men jag vill faktiskt, om det finns en parti som vill att hjälpa folk som behöver hjälp, till exempel de som står liksom, lite med dåligt, lite kanske ekonomi och så vidare. Jag är inte så mycket medveten med valet, vilken är den parti liksom, som hjälper folk som behöver hjälp, liksom, som gäller ekonomi och så vidare. Men jag vill gärna att den parti kommer att vinna som bryr sig om folket som behöver hjälp, liksom ekonomi och också till exempel det kommer flera anställda folk som jobbar till exempel på sjukhuset, att det är kör till exempel på akuten och man anmäler sig till akuten så man väntar flera faktiskt timmar.
2: Najvažne pušimata i nenadoske si ekonomija, vod aj buča ko marketi. Vov kam lov maj buđe ne te birinte len buči, numa vika na sjemanu šes buči si vari so kaj mišali leske. Aj kodosi ke za učo škato cirdel o tempa šo neski lov.
1: I dogen slege, poskao se, livet je ščempit me skat, osu vidare som dom drotil, osu vi su me fast anstela po komunalen, osu vidare so... Vi vill gärna komma en parti som vill att hjälpa att sänka lite skatt och så vidare.
0: E reporteria sa sinag med Abedin taj med o Veljko Karamani. Etikne čavorengi sigurnost rodela kota roda data i odaja, toven bud pažljiva. Rodela petoven upmer sama, navaljani bud, dovoljno si samo nesave sekunde, a si nesreća, a so bibak talipe.
3: Chokarakate, amma shudropani. Su se knaso. Na jo sa tekne.
4: A tu chaneli te pligine. Sar siklilan, putar siklilan.
3: Ki shkola jaki stats bad po se cheraya hinemene. Sar pelete.
4: Abi madra.
3: Sime. Lanare.
5: Tikne chavengri sigurnost rodela kota rodada diatoven bud pazlivo. Rodola pe upmerek samhet. Рома Абедини Вакерика цело време тано плетик не чавеа, ем пазини, мате десини пе нешта.
4: Ту джеа редовито ко базен ти, ако плаже, ја, и чавенцар?
6: Ја.
4: Са росе ти неја ти ке джеа фамилиар?
6: Па шукаре, але мора тоа зло немите. Мора за мандите одно. Нама шукаре ке джеа на кокре е одно. И е на жалпе ништа се колко пани.
4: Десин джеа пе некат шунгян историја коте со...
6: Шунджун бут, але на десин джеа пе мајете дикао, ам го ја чаа. Шунджун бу со бу чавари та Словена со бу керан додаде ја кокри. А на рекуму да не пана.
5: Комбазенти обично си бод вактија спасивачија им компетентно те ракен те пазинен чавен мате та Словен компани. И сали улсон пенала кај бути важно виктит од ададија те пазинен пумаре чавен.
4: Васка фрелдра на тенке по? När de kommer till badhus eller allmänt.
7: Vi har ju som regel här att om man är under 12 år så måste man ha med sig en badande vuxen. Och då är det inte bara vuxen på kanten utan då är det vuxen i vattnet med sitt barn. Och helt enkelt inte släppa blicken från sitt barn om den är under 12 år gammal.
0: Och reporter i hinne och Nejmedin Yashar.

0: apulanta päättelee tämän iltapäivätuntimme. Kohta EKUT tällä SR Finskan digitaalisella kanavalla. Siellä muun muassa puutiaisaivotulehduksesta, eli tuosta puutiaisaivokuumeesta, se on lisääntymässä. Julia Viidekorke kertoo lisää.
1: Du lyssnar på Sameradion och idag, 15 år efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya i Norge, hör du en repris av Dota Inni-podden från hösten 2025 där en av överlevarna gästar och berättar om 22 juli.
2: Du lyssnar på Dota Inni, podda Sameradios, Sveriges radio.

0: Och dagens gäst är Tarjei.
1: Och han vill förmedla betydelsen av öppenhet och prata om det som är svårt så att inte blir bortglömt.
0: Och han är en av dem som överlevde terrordådet på Utöya. Och som heltidspolitiker utsattes han för dödshot som triggade igång hans PTSD.
1: Och vi kommer också snacka om hans uppväxt

0: med en pappa som lever med psykisk ohälsa och som till slut väljer att avsluta sitt liv.
1: Det här är hans historia och vi vill varna känsliga lyssnare, för hans berättelse förmedlar obehagliga bilder. Bor du spått in, Tarjei?
2: Bor du spått in?
1: Hur är läget där borta i Luleå? Tromsö. Du är i Tromsö.
2: Ja, nej, det är för så vitt en solfyllt och flott dag. Så läget här, det är bra.
0: För att våra lyssnare ska kunna få lära känna dig lite bättre, kan inte du beskriva vem du är? Vem är Tarjei?
2: Jag heter Tarjei. Jag är född i Hammerfest i Finnmark. Jag är 33 år. Studerar juss, eller det heter kanske på svensk juridik, vid universitetet i Tromsø, hvor jeg tilbringer da mesteparten av tiden min. Så er jeg medlem av kommunestyret i Hammerfest. Det blir vel det samme som kommunalrådet i Sverige, tror jeg. Og så har jeg vært fylkesordfører i Troms og Finnmark, og så har jeg vært fylkesvaraordfører i Finnmark, og det er vel det samme som län i Sverige, kanskje, hvis jeg husker det riktig, länstinget. Så det blir det samme som det. Og ja, har vært medlem av AUF og Arbeiderpartiet siden jeg var 13 år, siden 2006.
1: Vi vet ju om att du har ju sagt att det är så viktigt att vara öppen om exempelvis psykisk ohälsa. Varför har det här varit så viktigt för dig att vara just öppen om det som har format dig?
2: Jag tror det är viktigt för det att, alltså, jag tror ju ingenting blir bra heller hvis man på något sätt inte snackar om det. Då blir det på något sätt som en svær rosa elefant som alle ser, men som ingen vil snakke om. Så handler det kanskje også om at ja, man må bryte tabua, og så tror jeg også at det handler om at kanskje også særlig i samiske miljøer og i nord, at det på en måte har eksistert en taushetskultur, og at det er sånne ting man ikke snakker om, som på en måte har, altså sånn, det at folk har psykisk uhelse eller tar sitt eget liv, det er jo noe som har skjedd til alle tider, men kanskje har vært forbundet, og fortsatt er tidvis forbundet med stor skam. Sånn at det handler jo kanskje om at, ja, når troll på en måte kommer ut i, det er i hvert fall et norsk ordtak, at når troll kommer ut i lyset, så slår trollet sprekket, og da, jeg tror det er litt sånn med fordommer også, at man må snakke om ting som kan være tungt og vanskelig.
0: Når vi pratade innenfor det her, så sa du også det at det var viktig å prate om det, så at det ikke blir bortglemt. Kan du beskrive litt hva du mener med det?
2: Tror jeg tenkte veldig på kanskje 22. juli og det som skjedde på Utøya. Og det er jo nettopp fordi at vi må på en måte alltid snakke om 22. juli, sånn at vi ikke glemmer det som skjedde på Utøya, og det som skjedde med dem som ble drept den dagen. Og også vi som på en måte overlevde, de etterlatte, sånn at vi på en måte minner oss selv om det. Og så er jo det også en del av Sápmi sin historie, for vi var jo mange fra Nord-Norge som reiste ned i de samiske områdene, og det var veldig mange av oss som også hadde samisk bakgrunn som reiste ned. Sånn at det er jo også en del av vår felles historie også i Sápmi. Sånn at jeg tror det er viktig at vi påminne oss selv det som skjedde der, og også hvor farlig faktisk hat og ekstremisme og rasisme også kan være. Og ja, jeg tenker i hvert fall at 22. juli er jo et resultat av av det och hur liksom galt det kan gå, att ord kan måtte, på en måte kan bli till handling då. Och det har vi alla ett ansvar för att bidra till då, att vi förhindrar varje dag.
1: Vi ska ju prata mer om Utøya och 22 juli. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till din barndom först och snacka om den. Hur skulle du beskriva din uppväxt? Hur var det?
2: Nej, alltså sån, jag måste säga att jag egentligen har stort sett haft en väldigt fin barndom. Jag tror det är väldigt många som hade en vanskligare och på något sätt värre uppväxt än mig. Så att ja, jag hade goda och snälla och trygga föräldrar och jag hade goda vänner runt mig och så ja, övrig familje som var väldigt trygg då. Men så växte jag upp i Hammerfest med en far som var psykisk sjuk, som slet på en måte hela livet och hade vondt och vanskligt med sig själv. Och ja, jag tror liksom de första åren så märkte jag inte liksom, eller sånn, så märkte jag liksom att det var något, men det var liksom så, ja, man är ju barn så att man tänkte ju kanske att det sån jag upplevde det hemma att det var normalt. Typiskt då för exempel så var det när det gällt skola, fritidsaktiviteter som fotboll, så var det stort sett beständigt moren min som följde det jag upplevde med mig på när jag skulle spela fotbollskamp eller då på fotbollsturnering. Det var för exempel mycket sällan att farn min blev med och det handlade om att han hade en, att han var deprimerad och slet med psykisk sjukdom. Det var ju på en måte där beständig och att han i perioder kunde liksom ha lite sån ja, humör som gick upp och ner och ja, av och till kunde upplevas väldigt trist. Första gången på en måte ordentligt liksom upplevde att han slet psykiskt, det var 13 år och jag skulle akkurat till att börja på ungdomsskolan i Hammerfest, gå från liksom barnskola till ungdomsskola. Så hade jag varit på ferie i Oslo hos min tante och ja, husker liksom att när jag var på tur hem att ja, det var akkurat som att något var galt utan att jag liksom helt grejde och sätta fingern på det. Och då när jag kom liksom hem till Hammerfest så fick jag veta då att far min hade då försökt att ta sitt eget liv och jag huskar att jag såg han för första gången och att han liksom var på intensiven och fick behandling då.

0: Efter det ble det jo et slags som før og etter, på en måte, hvor liksom, ja, for det første så måtte jeg jo selv til behandling, men så var det jo å liksom deale på en måte med det da. Måtte kanskje ta litt mer voksne valg når man var 13 år enn andre, og så var det liksom det at man, ikke sant, mens andre ungdommer på den tida som jeg gikk i klasse med var kanskje opptatt av helt andre ting, så preget liksom min hverdag og mitt liv seg ofte rundt om, er det i dag jeg går hjem og finner faren min død. Det var liksom en sånn iboende redsel der, og også en skam, fordi at da var det jo ikke noe man pratet om. Jeg snakket ikke på en måte med det med noen av mine nærmeste, altså vennene mine, eller det var på en måte ingen som visste det, sånn at det var jo skambelagt, og så følte jeg litt sånn skam over å føle skam. Sånn at ja, det var jo på en måte en sånn tung hemmelighet å gå rundt og bære på. Akkurat den tausheten og at det at man ikke snakket om det, det husker jeg at ja, var tøft da.
1: Och den här skammen som du berättar om, som jag förstår det, så var det också den som gjorde att du exempelvis inte vågade ta hem vänner eller berätta för någon utanför familjen liksom hur den här situationen låg till. Kan du berätta lite hur tankarna gick?
0: Var jag för exempel av och till rädd för att ta med mig vänner hem, för det att enten så är jag rädd för att han pappa var i dålig humör, att han var deprimerad och bara liksom ja, så vilelöst foran på TV-en, eller at vi rett og slett skulle finne han død. Så at det var jo litt sånn, man visste jo ikke bestandig hva man kom hjem til. Sånn at, ja, jeg vil si at det var på en måte den skammen som gjorde at jeg kvia meg for å ja, ta med meg venner hjem på besøk, og ja, en redsel som på en måte alltid var der, og som var veldig skambelagt da.
2: Det som jag funderade på, du berättade ju här om den här dagen när du kom hem från, var det din faster eller moster, nu kommer jag inte riktigt ihåg vem det var, du kom i alla fall hem och du fick veta att din pappa hade försökt ta sitt liv, och det blev som ett ny verklighet. Du sa det på ett så bra sätt, ingenting blev som förut i alla fall, och då sa du någonting om att du själv också fick behandling, alltså kan du berätta om den här stödet som, alltså hade du någon slags stöd vid den här tiden?
0: Ja, alltså jag hade ju för det första på en måte mora mi som alltid har varit en slags som har varit på en måte en eik, alltså ett stödigt trä som man alltid har kunnat läna sig på, och hon har helt klart varit avgörande. Jeg husker faktisk bare en sånn digresjon, så husker jeg at etter 22. juli så sa faren min til hun mamma at det her hadde ikke gått uten det. Sånn at hun har vært veldig viktig, men så ja, var det også egentlig veldig, jeg hadde en veldig flink, husker jeg, barnepsykolog på det som kalles for BUP, altså barnepsykiatrisk poliklinikk. Sånn at der gikk jeg i noen år og fikk egentlig, husker jeg, god hjelp og behandling, og jeg husker liksom, jeg tror jeg allerede var der første gang den dagen hos psykologen, om det var dagen jeg fikk vite at han hadde tatt livet sitt, eller dagen etter, og da husker jeg liksom at hos psykologen sa til meg at etter denne timen, Tarjei, så kommer du sikkert til å føle deg veldig sliten, sa hun liksom helt på slutten, og det er helt greit, og så bare husker jeg liksom sånn at i det jeg liksom gikk ut, så bare kjente jeg et sånt her mørkt teppe av slitenhet som bare kom over meg, og bare en hjerne som nesten bare shut down. Så husker jeg også at etter det så tror jeg måtte sove. Jeg tror jeg sov i sikkert 12 timer etter det, fordi at det var så ja, mye som måtte bearbeides, sånn at ja, å ha de folkene rundt seg og på en måte få den behandlingen, det tror jeg var avgjørende. Ja.
2: Men ska vi prata om politiken? Det blev som en ljuspunkt för dig när du var 13 år, eller hur?
0: Ja, och politiken har på en måte egentligen alltid varit väldigt upptatt av samfunnet och det som har skjedd runt mig, och det tror jag också i stor grad kan på en måte tacka faren min för det, för att han var politisk journalist i NRK, så då var det i alla fall var det mycket diskussioner runt middagsbordet om politik. Jag tror liksom det var det som gjorde liksom att jag blev väldigt fort samhällsengagerad och hade lust till att bli med i politik. Så när jag var 11 år då så meldte jag mig in i det som heter för socialistisk ungdom, som var ungdomspartiet till SV, som blir samma som eller liknande som vänstern, eller det heter det i Sverige tror jag. Och så när jag var 13 år så fick jag en brev i posten från SU om att den var motståndare av försvarsalliansen NATO. Och då tänkte jag ju att det var fint att vara med i en försvarsallians, för att i Finnmark så hade man ju gränser på en måte mot Ryssland. Då gjorde jag upp lite research och fann ut att Arbeiderpartiet och AUF till dels var för NATO. Jag hade lust till att melda mig in i AUF då. I huvudsak så var det ju handlade om solidaritet människor emellan, klimat och miljö, och sak till palestinerna också, och önske om att göra en forskel i världen. Akkurat den biten blev ju väldigt viktig då, för att det var på något sätt där man fick ett slags sånt avbräck från det som skedde hemma med min pappa. Man fick en arena där man på något sätt kunde diskutera med andra, möta likasinnade, möta folk ifrån hela Norge. Det gjorde ju AUF väldigt som ett slags fristed hvor jag kunde tänka på helt andra ting och ja, diskutera politik och føle att man var med på något som är större än sig själv. Det året där jag meldte mig in i AUF så reste jag samma år, det var i 2006. Så reste jag första gången alene på sommerleir på Utøya. Da var jeg 13 år, og reiste ned på sommerleir på Utøya hvert år, hver sommer, frem til 2011 da. Sånn at hver sommer så dro familien min på øyhopping i Hellas, og så ble den ferien alltid tilpasset sommerleir på Utøya.
1: Och du berättade precis här om att Utøya blev en väldigt viktig mötesplats med de här politiska sommarlägren ända fram till 2011. Men alltså, vad betydde Utøya för dig under den här tiden när du fick träffa andra som var politiskt engagerade i AUF? Och det är då alltså Norska Socialdemokratiska Ungdomsförbundet.
0: Utøya var ju både ett steg där det var på en måte väldigt mycket politik. Man kunde möta Jens Stoltenberg som var statsminister i Norge och senare blev NATO sin generalsekretär. Utøya var också en plats där man kunde få utfordra dem och ställa dem till väggs. Och så fick man också möta andra intressanta politiker som Reiulf Steen, som var en tidigare arbetarpartiledare, och Gro Harlem Brundtland som var Norges första kvinnliga statsminister, och Jonas Gahr Støre som var utrikesminister och idag är statsminister i Norge. Så att man fick ju möte och diskutera med alla de här folken, ställa dem till väggs, vara med på ett politiskt värste och utveckla politik. Och så Utøya var också ett socialt sted, för man fick ju vänner ifrån hela landet. Man mötte folk ifrån överallt i Norge med den samma politiska meningen. Det var också väldigt givande. Det var ju konserter där och kulturella ting som skedde. Det var diskotek, och man diskuterade inte bara politik, man gjorde sociala ting. Så det var ett väldigt fint och tryggt ställe att vara, upplevde jag.
1: Och den 22 juli 2011, du är ju en av dem som överlevde terrordådet på just Utöya där Anders Behring Breivik dödade 69 personer och det var väldigt många som blev skadade. Ta oss tillbaka till den här dagen.
0: Den dagen så regnade väldigt mycket. Det var höljande, det var massa regn. Stick i strid med liksom dagen för. För då var det fantastisk sol och vädret var flott. Så det höljande med regn, det var skickligt dåligt vär. Jag husker gott att Gro Harlem Brundtland var på Utøya. Norges första kvinnliga statsminister och Europas andra, tror jag. Och hon var där och höll till inledning och jag husker liksom väldigt gott att Gro snackade om nazistan och Hitlers framväxt på 1930-talet och trakk på något parallella till dagens Europa och att vi på något måste vara på vakt igen mot högerextremismen. Och så drog nu Gro. Jag drog på ett annat föredrag faktiskt med en svenske, Ali Esbati heter han. Och hörte på han. Och så såg jag på telefonen min och plötsligt så jag att det var en explosion i regeringskvartalet i Oslo. Jag märkte liksom att det blev lite som förstyrrelser runt mig och att folk blev lite oroliga.
1: Vid det här sommarlägret är Tarje ledare för Finnmark AUF och en explosion har inträffat vid regeringskvarteret i Oslo där 8 personer omkommer och flertalet skadas.
0: Och så samlade jag på en måte gängen min från Finnmark, checkade att alla hade det bra, flesta hade det grejt, men de hade på något behov för information så att jag bestämde mig för att jag skulle höra på NRK på radion och pröva liksom att finna ut vad som skedde. Men vi sa i alla fall till varandra att vi är på det tryggaste stället vi kan vara och att det är inte något farligt.
1: Ungdomarna på Utøya har fått information om händelsen.
0: Stämningen på öja var väldigt avdämpad. Det var någon som gråt för att de hade bekänt eller föräldrar eller någon andra som jobbade i regeringskvartalet där bomba, eller då visste vi också att det var i bomba då explosionen hade varit, så att det var väldigt som avdämpad stämning.
1: Och Tarje börjar gå tillbaka till stugan där han har sin sovplats för att leta reda på sina hörlurar. Så att han kan följa med på nyheterna över vad som sker i Oslo.
0: Jag gick då mot ett bygg som heter för Loven. Det är en gammal, eller var tidigare en love då, som var omgjort till övernattningsplats. Att det ligger där på en måte väldigt nära färga går i land.
1: Det de inte vet är att Anders Behring Breivik har ankommit till ön och är förklädd i polisuniform.
0: Så jag gick ner backen på Utøya. Och i det jag går ner backen så möter jag Anna som också är fylkesledare. Och hon säger till mig att PST, alltså, eller politiets säkerhetstjänste, politiet, är på öja. Det är en man. Han är beväpnad, säger hon till mig. Men det är inte något farligt. Han ska bara bombesikra öja. Det kommer 2 till. Du måste säga till din gäng från Finnmark att han är där så att de skönar att det inte är något farligt. Och så ja, tänker jag att det är fint och flott och bra att politiet är på öja. Så jag tänker inte något mer över det och tänker att bara det är bra. Så ja, kommer jag nu in på rummet mitt, roter runt, prövar att finna det headsetet, finner det inte. Så hör jag något som jag tror är kinaputta, alltså sån små, heter det i Sverige?
2: Smällare kanske det heter, är det det du menar?
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm, ja. Men jag trodde i alla fall att ja, det var en kinaputta, så jag blir ganska sint och upprört och tänker att det här är ju en dålig spök nu när det har varit en explosion i Oslo. Så jag bestämmer mig för att jag ska gå ut och käfta på det här som har kommit med den här practical joken. Så jag går ut i dörra.
2: Det är nu han inser att det är inte en smällare han har hört. Han ser sig omkring. Det ligger personer på marken och några meter bort skjuter Breivik, lägrets dagliga ledare, som faller ner på marken.
0: Det är kanske som 10-15 meter ifrån där jag står. Så är det en liten gutt som är 9 år som akkurat har sett faren sin bli skutt. Och han säger till mig att du må löpa. Alltså jag har lite frösit i is, men i det han säger till det till mig så grejer jag om på löpet då. Så jag löper upp igen den backen jag på en måte kom ifrån. Och det är liksom jag kommit halvvägs upp backen. Så husker jeg at jeg snur meg, og da ser jeg at han, politimannen går rolig og kontrollert, holder i riflet i handa. Jeg løper videre opp den bakken og inn i teltleien, og sier til alle jeg møter at dere må løpe, fordi at det er på en måte fare på ferde. Og så hører vi skudd i bakgrunnen, og ja, jeg kommer etter hvert til den delen av leiren som vi hade en egen leir för Nord-Norge, för det att det är det många jag känner, och jag ska på något sätt si till dem då att de må löpa och advara dem. Men i det jag kommer fram så är det så att kroppen min fryser i is. Jag grejer inte att si något, jag grejer inte att beväga mig, och då kommer en jenta bort till mig, och så hör vi tydligt skudd i bakgrunden.
2: I tältlägret hör de skotten komma närmare och närmare, och hans kropp fryser till av skräcken, och han ser Breivik närma sig med poliskläder.
0: På Utøya så var det AUF-ere som tog på en måte frivillig uppdrag, hvor han bare stod rundt på øya och bare sjekket at ting gikk greit for seg, og de hadde sånn refleksvest på seg som var gul. Det er en som har en sånn, en jenta som går mot han. De står kanske som 5 meter från varandra. De utväxlar någon ord, de säger något till varandra. Och så tar han politimannen upp en pistol och skjuter i huvudet.
2: Vad händer då inom dig, tänker jag? Alltså när du ser det och allt som händer.
0: Tror jag egentligen bara räcker att registrera det. Och så ser han mot oss och så börjar han att skjuta mot där vi står. Och då bröt paniken där vi står ut igen och alla springer eller löper på något i varsin riktning, och folk på något löper i panik och i dödsfrykt och för att på något rädda sitt eget liv. Som sedde i eftertid så hade jag väldigt länge, speciellt för den händelsen där, att jag inte grejde att se något, och sån survivors guilt då. För att akkurat där vi stod så var det någon som blev skutt och döde. Jag husker att jag kände ett ansvar för det och skyld i att den på något sätt döde och inte klarte sig.
2: Och nu springer han för sitt liv mot skogen.
0: Jag löper in i skogen och langs en sti som heter för kärlighetsstien. Och det är för att vanligtvis så på Utøya så har det gått kärestepar där hand i hand. Men nu är det ungdomar som är på sommarläger som löper för livet för att rädda sig själv och komme på en måte i sikkerhet. Min plan, det var egentlig fordi at jeg visste at det var noe sånn grotte på en side av øya, hvor som var liksom det perfekte gjemmested. Men at min plan var liksom å komme meg dit, og så går jeg på en måte over et gjerde, husker jeg, og så prøver jeg å ta meg ned til vannet. Men jeg innser at her er det rett og slett for høyt. Det er kanskje 10-15 meter ned til vannet.
2: Han ser seg rundt omkring och upptäcker att en tjej från hans grupp har gömt sig i närheten under en klippa av sats. Och han tar sig dit och de båda hör hur Breivik närmar sig.
0: Där har vi på en måte le för skuddan, på en måte över oss. Men vi är på en måte synlige till vänster då. Och så huskar jag väldigt gott att hon jenta, hon spör om det här är en övelse, och så huskar jag att jag må klippa mig själv i armen bara om det här är en dålig marit. Men så känner jag att det gör ont och att jag inte vaknade den här drömmen, och så må jag säga till och att nej, det här är på äkta. Och så huskar jag liksom att Gud han kommer närmare och närmare. Plötsligt så är han på, alltså han är rätt över oss, han är på den klippa liksom vi söker ly under. Vi hör skritten hans, och jag husker liksom väldigt gott att vi hör också pusten hans. Den är väldigt intens, väldigt väsenes. Och jag husker av en eller annan grund så tänker jag på Lord Voldemort i böcken om Harry Potter. Vi ser också att på något sätt skuddan går, han skjuter folk som är i vattnet under oss, och att skuddan går i ena luften. Han ropar att det är doktors tur att dö idag, marxist jävla, och att han jublar varje gång han träffar någon och ropar blink. Jag tänker med mig själv då att nu är det snart över, nu är på något sätt liv över, och känner på en måte en sån dödsfrykt och rädsel. Så att jag tänker att mina sista minuter på den här jorden är snart över.

0: Og så husker jeg veldig godt at det løper ei jente i vannet under oss. Han skyter henne i ryggen, og jeg husker veldig godt at hun, liksom, hun detter på en stein i vannet, og at hun klamrer seg til denne steinen, og at hun ber for sitt eget liv. Så blir det stille over oss, og så hører jeg et ladegrep, at han lader rifla si. Og så skyter han ei jente én gang, to gang, tre gang og fire gang. Og etter det fjerde skuddet så hører jeg at hun ikke roper lenger, hun ber ikke lenger for livet sitt. Vannet rundt henne er blitt rødt, og vi skjønner at hun jenta er død. Jeg bare liksom husker liksom den fortvilelsen av å ikke kunne gjøre noe, ikke kunne redde henne, og bare liksom føle som totalt maktesløs, se at liksom livet til noen bare forsvinner rett foran øynene på dem.
1: Det är nu han inser att de måste fly från platsen där de sitter.
0: Och jag säger till hon jenta att som sitter vid sidan av mig att nu må vi löpa, för att jag ser han man med politidrakta, så kan han se oss, och då kan han skjuta oss, och då är vi dö. Så att jag huskar hon satt innerst, jag lar hon löpa först. Og så løper jeg etter henne. Så plutselig ser jeg vannet under meg kommer nærmere og nærmere. Og det siste jeg rekker å tenke er at nå dør jeg. Og så blir alt svart.

0: I flykten så blir han skjuten i sitt vänstra ben och faller omkring 10 meter ner mot vattnet där allt svartnar.
1: Och så vaknar jag efterhvert till mig själv. Skjutningen hade stoppat. Att det var ganska stille. Jag husker liksom, den första tanken jag får igen av hodet mitt när jag vaknade, det var att nu lever. Och så var det ett fint ögonblick också, för att jag husker liksom att fåglarna kvittrade och så liksom sola, och det var liksom, ja, nästan ett sånt magiskt vackert ögonblick i liksom allt det fälle vi hade upplevt och sett rätt för. Och så kommer det efterhvert 4 andra av FRA som går förbi mig. Jag av jenten i det följe som säger att oj, här ligger en hårt skadad person, så att de går till mig, drar mig upp av vattnet. En av guttarna i det följe tar och river av en bit av shorts min, lägger en som tourniquet för att försöka stoppa blödningen, för jag hade en skuddskada och den var, ja, om det var 14 gånger 4 cm, så att det var en väldigt stor skada, det blödde ganska mycket. Och de ställer mig hela tiden spörsmål. Vad heter moren din? Vad heter katten din? Vad heter faren din? Vad heter du? Och ställer mig de här spörsmålarna igen och igen, så att jag inte ska sovna. De prövar liksom att hålla mig i liv och ge mig rätt och slett livräddandes förstehjälp. Så att utan dem så hade jag inte varit här idag.
0: Vid den här tiden är det flertalet privatpersoner vid närheten av Utöya som förstått att något allvarligt händer på ön och beslutar sig för att bege sig dit med sina egna båtar i ett försök att rädda dem.
1: Det var många privata folk som bodde i området som bara hejv sig i båtar och räddade folk, så att de ropade in en sån båt att det är en hård skada här och må komma. Så att jag blir lagt i fronten av den båten, och jenta som var i följe, hon la seg inntil meg, kroppen min mot liksom med hud. Hun skal prøve å holde meg varm. Og jenta, mener jeg, spurte meg om et spørsmål var hva slags musikk liker du. Så svarer jeg av en eller annen grunn Michael Jackson. Så det ender med at vi synger Heal the World av Michael Jackson mens vi ligger der ute på båten i fjorden på tur inn mot land. Noe som også var et vakkert øyeblikk. Og så ser vi at land kommer nærmere og nærmere, og det vi på en måte kommer i land, så blir jeg lagt på i båra, husker jeg. Og så rett inn i en ambulanse. Og jeg husker liksom at det første ambulansearbeideren sier til meg er at nå er du trygg. Det var en ganske deilig følelse. Det at han sa det gjorde at jeg følte meg faktisk trygg på flere timer. Og ja, gjorde kanskje sånn at jeg tenkte at ja, nå kan jo det her faktisk gå bra.
2: På ön Utöya pågår terrorn i över en timme, och när polisen till slut griper gärningsmannen Anders Behring Breivik är 77 människor döda, som är offer för ett av de värsta terrordåden i Norges historia. Och bland de som överlevde finns Tarjei, och han är svårt skadad men lever.
0: Du är vid det här tidspunktet svårt skadad, och efter den här händelsen så blir du inlagd på sjukhus i över 2 månader. Och i eftertid så har du ju fått genomföra flertalet operationer och som jag förstår en blodförgiftning som nästan har kostat dig livet. Hur var den här tiden efter när du var på sjukhus?
1: De första uken var det, och först blev jag lagt in på Ringerike sjukhus som inte ligger så långt med lokalsjukhuset i närheten av Utøya. Och så blev jag stabiliserad där, och så trängde jag mer specialiserat operationer. Jag trängde bland annat plastisk kirurgi, massa av det. Så jag blev sent till med luftambulans da, til Tromsø med Anna jenta fra Troms da. Så ja, ble sendt til Tromsø og hadde flerfoldige operasjoner der. Og en uke etterpå så fikk jeg blodforgiftning og holdt på å dø på nytt. Sånn at det ble også et slags sånt nytt traume i traume. Jeg husker liksom at jeg hallucinerte at jeg var død, og så drev jeg og sa til mora mi hva slags sanger de skulle spille i begravelsen. Og jeg husker liksom også at jeg hallucinerte at jeg var i en sånn her krematorieovn og ble kremert levende. Så at, ja, jeg hadde veldig mye feber, men fikk antibiotika, og på en måte feberen gikk tilbake. Og så var det egentlig etter det inn og ut av sykehus, veldig mange operasjoner. Jeg hadde over 30 siden 2011, siste var i 2018. Første perioden etterpå var jo egentlig å prøve liksom å få det fysiske i gang igjen, masse rehabilitering, trening, og rett og slett prøve å ta livet sitt tilbake, og ja, kanskje ikke det gamle livet, for det kommer jo heller aldri til, og kommer jo aldri tilbake etter noe sånt, men på en måte prøve å finne livet sitt igjen, og hvordan man skal på en måte greie det da, sånn at det var jo utfordringen der, og også liksom var det jo på en måte to del, for jeg hadde jo både det fysiske, men også på en måte det som på en måte ligger i hodet, og de usynlige arrene man på en måte kanskje ikke ser. Sånn at det var jo en kombinasjon av det, å prøve liksom å bli frisk og greie å fungere i det daglige da.
2: När började du bearbeta det här med den här trauma som du har varit med, så här psykiskt också? Inse det också, vad man har varit med om.
1: Mm. Det var på en måte kanskje ikke før jeg kom hjem at det liksom ordentlig gikk opp for meg hva liksom, som hadde skjedd, og ja, kunne på en måte begynne å bearbeide de traumene man hadde. Jeg husker liksom at jeg følte at livet mitt var veldig lenge på pause. Fordi at jeg så liksom at for det første så måtte jo foreldrene, mora og faren min, de måtte jo på nødvendigvis på jobb. Så vennene mine, de dro enten og begynte på universitetet, eller jobbet, eller dro på folkehøyskole, eller reiste, eller dro inn i forsvaret, i militæret. Sånn at det var jo litt sånn, jeg husker også en følelse av at ja, livet mitt sto på pause, mens alle andre sitt gikk videre. Første året var veldig mye alene, og jeg var veldig, ikke så veldig mobil. Jeg måtte gå veldig lenge på krykka, så det var jo en begrensning. Ikke hadde noe billapp, så at jeg, ja, da hadde jeg ikke det, så at jeg kunne liksom ikke kjøre selv heller. Det var liksom veldig, ja, vanskelig å liksom finne tilbake da, fordi at livet ble på en måte totalt forandret, og ble ikke som jeg hadde sett, så det var kanskje først da jeg kom hjem at liksom man innså hva man hadde vært igjennom, og så var det også veldig mye venting, fordi at jeg fikk veldig tidlig vite at jeg skulle vitne i rettssaken mot Breivik, at jeg måtte ned til Oslo og gjøre det, og det var jo noe man grua seg til, sånn at venting på det, sånn at det var liksom som om livet ditt var liksom satt på pause veldig, veldig lenge da.
0: Alltså jag funderar bara, hur hanterade du den här tiden? Alltså, vilka strategier formade du för att du skulle klara dig och gå igenom den här tiden?
1: Ja, gott spörsmål. Det viktigste var kanskje å ha, liksom, ha et nettverk, ha folk rundt seg, prøve liksom, å opprettholde hverdagen, selv om det var vanskelig. Så var det også, var veldig viktig for meg å fortsatt drive med politikk, og det gjorde jeg. Og jeg ble jo valgt inn da i kommunestyret i Hammerfest og i fylkestinget, sånn at det var jo faktisk noe jeg hadde, liksom, det eneste lille jeg hadde liksom, av en litt normal hverdag. Det var når jeg enten skulle til reiste i Vadsø være en uke der på fylkesting eller kommunestyret, sånn at det var i hvert fall, husker jeg, sånn veldig givende da, å være med på det og bidra der. Sånn at det var også på en måte til stor hjelp da, å fortsatt på en måte holde oppe et visst engasjement.
0: Ja. Mm. Men du sa ju också till oss inför det här samtalet att det var väldigt viktigt för dig att vittna i rätten, vilket också gjorde vilket också gjorde att du liksom fick möta han som har orsakat dig så mycket smärta och för så många andra människor också. Hur var det att möta honom? Vad gjorde det här med dig?
1: Mm. Ja, jag husker liksom att det värsta egentligen med det var väntetiden. Och liksom grue sig till det, men så kom nu på en måte dagen där, så man jo på en måte Breivik, att han blev passad på av politiet, och man så liksom att han hade håndjern på, att han liksom inte kunde skada mig länger. Och jag skulle liksom også, i löpt av liksom mens jeg liksom vittna om det jag hade upplevt, så huskar jag liksom att ett ögonblick så fick jag liksom øyekontakt med han, for jeg så til høyre der han satt, og da husker jeg liksom at jeg følte liksom at lysene var på, men ingen var hjemme, sånn at det var egentlig veldig bra for meg å vittne, og da ble han liksom sånn avkledd for meg, ikke så mystisk lenger, og jeg var på en måte, trengte liksom ikke å være redd han lenger. Jeg hadde hatt masse mareritt om han, drømt liksom at vi var på Utøya i flere måneder og hadde mareritt om det, og at politiet aldri kom, og at liksom det bare varte og varte. Men etter det så ble han liksom litt sånn avmystifisert for meg, og han ble ikke så skummel lenger, så at han hadde ikke noe makt over mitt liv lenger, og på en måte mitt liv skulle gå videre, mens han antageligvis kom til å bli en gammel mann i fengsel og aldri slippe ut igjen. Sånn at for min del så var det i hvert fall veldig viktig, tror jeg, for en del av den liksom prosessen med å skulle liksom ta tilbake livet sitt og bli fysisk og psykisk bedre, var nok det väldigt viktig och bra för mig.
2: Det jag tänkte på så är, alltså, hur förbereder man sig till en sån här, alltså när du ska vittna mot honom? Alltså. Och han blev ju dömd också, kan vi ju säga, den som inte vet.
1: Ja, han blev dömd till 21 års fängsel, men med förvaring, som betyder att han kan sitta där livet ut. Men nej, alltså sån for min del så snakket jeg mye med advokaten min. Det var viktig. Var det rett og slett å kanskje prøve å gjøre andre ting. Rett før så dro vi på ferie og familien min, så på en måte prøve å få på det litt på avstand. Det var kanskje de tingene jeg gjorde. Og så ja, husker jeg at jeg og advokaten min, at vi før det skulle liksom begynne, at vi dro til Oslo og besøkte tinghuset der og så på en måte i rettssalen, og så hadde vi også et møte med statsadvokaten som skulle være aktor i saken og liksom føre saken på vegne av staten og politiet da. Tror jeg det var viktig å bare liksom, ja, som vi gjorde, reise bort, og vi dro på cruise-skip rett før. Og det var egentlig veldig fint å bare liksom kunne ha noe annet å fokusere på.
0: Du sa precis her at ni i familien åkte bort tillsammans. Hur påverkade den här händelsen på Utøya er familjesituation med tanke på din pappas psykiska ohälsa också mitt i allt det här?
1: Jag upplevde egentligen att han nästan blev bättre, och det var liksom nästan så att 22 juli då skärpade han lite, så att han antagligen tänkte att nu måste han på något sätt vara pappa och liksom trå till, så att det var nästan så att han faktiskt blev bättre av det på något sätt. Det är säkert rart att säga, men ja, det verkar nästan så att han blev lite skärpad, och så vart det i några år och så gick det kanske över då.
2: Och 2016 då, händer det som du har varit rädd för hela ditt liv sedan du var barn då. Du får veta att din pappa har tagit självmord. Ta oss tillbaka till den här tiden, för jag vet att du har berättat till oss att nu hamnar du i en ny livskris.
1: Mm. Det var också en väldigt livskrisetid. Och jag husker liksom rätt för, alltså som jag tror det var i jula 2015, alltså han dödde ju i 2016, i maj 2016. Och där huskar jag att han sa till mig att jag måste liksom förbereda mig på att han en dag inte kunde, att han en dag inte kom till att vara där, och att han var så lej av att på något sätt krangla med sig själv, att han var lej av sina egna demoner. Så att det var på något sätt något som på något sätt alltid låg där. Och så ändrade han livet sitt den 18 maj, dagen efter Norges nationaldag som är 17 maj. Så att det var på något sätt en livskrisa på nytt. Och så var det på något sätt också så att man hade på något sätt sett för sig den här dagen väldigt många gånger och i huvudet sitt och hur det skulle bli, så att man hade ju sett det för sig, men man kan på något sätt aldrig förbereda sig på något sånt, så att det var en vansklig tid som på något sätt blev ett nytt trauma i alla andra trauma då.
2: Det säger Tarje Jensenbäck. Och i Sveriges Radio-appen kan du lyssna på hela intervjun där han berättar om tiden efter hans pappas bortgång. Om dödshoten han får som heltidspolitiker som triggar igång hans posttraumatiska stress. Och hur ser hans liv ut idag? Och vi som gör Sameradiopodden, Dota Ymnit, är Merete Kuhmanen och Monica Andersson. Och tekniker för avsnittet var Therese Holma, producent Vivian Labba. Vi hörs i Sveriges Radio-appen.

0: Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottu siitu vuolimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasiht.
1: Tumensunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O romano musikanti Nenad Pavlović ando Malme na neinteresirimo vaši politika. Numaj sa jek uvovačarel soj demokracija si važno, taj trebujte delpe o glaso ando alo sa ripe. Samo su kao veliko dešu 30. septembri akava beš, te ša i situacija te prominipe, te paruđov ko pošukar.
2: Det är så här, jag inte intresserar, men jag vill faktiskt, om det finns en parti som vill att hjälpa folk som behöver hjälp, till exempel de som står liksom, lite med dåligt, lite kanske ekonomi och så vidare. Jag är inte så mycket medveten med valet, vilken är den parti liksom, som hjälper folk som behöver hjälp, liksom, som gäller ekonomi och så vidare. Men jag vill gärna att den parti kommer att vinna som bryr sig om folket som behöver hjälp, liksom ekonomi och också till exempel att kommer flera anställda folk som jobbar till exempel på sjukhuset, att det är kör till exempel på akuten om man anmäler sig till akuten så man väntar flera faktiskt timmar.
3: Majvažne pušimata i nenadoske si ekonomija vod aj buča ko marketi. Vovkam lov maj buđe ne te birinte len buči, numa vika na sjemanu šest buči si varis okaj mišali leske. Aj kodosi ke za učoška to cirdel o tempa šoneski.

0: i lov.
1: I dagens läge, vad ska jag säga, livet är kämpigt med skatt och så vidare som de drar till oss, vi som är fast anställda på kommunalen och så vidare. Så vi vill gärna komma med en parti som vill att hjälpa att sänka lite skatt och så vidare.
2: Reporter Yasasi Nagme Abedin Tai med Ovelko Karamani. Etiknečavorengi sigurnos rodela kota roda data i odaja, toven bud pažljiva. Rodela petoven upmer sama, navalani bud dovoljno si samo nesave sekunde, a si nesreća, a so bibakta lipe.
3: Šo karakate, ama šo dropani. Su se, kena so, nađeo sa tekne.
4: Tu če ne li te plivine? Sar si klilan, kutar si klilan?
3: Ki škola džaj, ki stat se bad, po se čeraja hine mene. Sar pilev te sime lanare.
5: Tik neč havengri sigurnost, rodela kutar rodada, dijat oven bud pazljivo. Rodola pe upmerek sam het. Oroma bedeniva kjerika je celo vreme tano pletik neča vea en pazini, mate desini pe nešta.
4: Tu dže redovito ko bazenti, ako plaže,
6: ja,
4: i čarencaš?
6: Ja,
4: ja. Sa roseti nejati, kje dže familjar?
6: Pa šukare, ali mora to zvolimiti. Mora zvolimiti ono. Nama šukare kje dže na kokre je ono. Je na želpi ništa se koliko pa nije.
4: Da si nja pe nekad šungjan istorije kute so...
6: Šungjum bud, ali na da si jape majete di kao, am goja ča. Šungjum bud so bud čavari ta Slovena, su mu kjerano da ja kokre. A na vikrumu da ne pano.
5: Kombazentija obično si bod vaktija spasivačija hem kompetentno te raken te pazinenen čaven, mate ta slonko pa ni. I sa li ulson penola ka i buti važno, viktit odada dija te pazinen pumare čaven.
4: Vad ska föräldrarna tänka på när de kommer till badhus eller allmänt?
7: Vi har ju som regel här att om man är under 12 år så måste man ha med sig en badande vuxen. Och då är det inte bara vuxen på kanten utan då är det vuxen i vattnet med sitt barn. Och helt enkelt inte släppa blicken från sitt barn om den är under 12 år gammal.
2: Och reporter i hinne och Nejmedin Yashar.

0: Jenni ja Juho, ja nyt sitä huijaa sitten Donkey Kong.
1: Låt den här låten gå ut till alla stockholmare som har dunjacka fast inte kallt. Nå nu.

0: Siinä oli Jerry Williams ja It Started With A Love Affair. Me olemme Juhon Pietissä kylässä. Pia Pantsari, ketä sie kohtaat nyt?
1: No täällä me istuma kuule fiikkapöydän ääressä juoma kahvia ja fiikkaama vereistä pullaa. Ja nyt mulla on matkassa täällä, parautin mä vähän kylään nuorista. Mulla on myötä Ebba Finnholm. Ja Ebba, sinä olet nuori vaimo ja sinä olet päättänyt jäädä niin kuin tänne Pajalan kuntaan. Ja mietin, että sinä olet vähän muuttanutkin ympäri. Joku sanoi, että mutta Ebba Juhan Pietin kylässä, asuuko se siellä? Kerropa vähän tästä sitten.
2: No, jäi uppväxt i Pajala. Då sitten mie ja minun perä siirryin Mukkakankaan. Ja sitten mie siirtyisin Erkheikin ja nyt mie asun täällä Juhon Pietissä.
1: Eli aivan oikein. Ebba Finnholm asuu Juhon Pietissä. No, mutta mikä sinut sai sitten niin kuin jäähmään tänne Tornionlaaksoon ja Pajalaan?
2: No, se on minun juuret ja sitten våran fantastiska natur och allting som från en dag till en annan så ser det ju inte likadant ut. Det är ju i ständig förändring och jag sitter mulla om minun porot eller ja, det är som min livsstil och min identitet.
1: Niitä on hankala lähteä siirtämään myötä mihinkään.
2: Joo, ne ei mene luuloja.
1: No, kuinka sinä hunteerat sitten niin kuin nuorena vaimona, kun sinäkin olet varmasti nähnyt, että monet niin kuin sinun kaverista siirtyy ja lähtee niin kuin etelämpään. Ja esimerkiksi, niin kuin sinä sanoit, luulaja. Kuinka sinä näet sitten niin kuin tulevaisuuden täällä?
2: No, det är ju klart att många flyttar ju för utbildning. Det finns ju inte så mycket att utbilda sig till om det inte då är på distans eller sånt här. Men jag har då tänkt att jag stannar här och tänker inte fara någonstans, för det är ju det här jag uppväxt och jag trivs här. Så att det.
1: Mutta kuuleksi niin kuin sinun kaveritten keskuudessa sillä, että joo, minä käyn opiskelemassa, mutta minä tulen pian sitten niin kuin sen jälkeen takaisin tänne. Kuuleksi semmoista, että sinun ikäiset hunteeraavat, että siirtyä takaisin pian sen jälkeen, että on käynyt maailmalla vähän sen?
2: Joo, no kyllä ne sanovat, että ne tulevat takaisin, mutta sitten jos ne löytää kille siellä, eli jotakin, sitten ne jää sinne, mutta kyllä minä uskon, että kaikki haluavat tulla takaisin joskus. Ja sitten häätyy löytää kämppää ja se on. Sitten kun no, monet kämppät, mikä on tyhjät, ne, det är ju klart, har man sina rötter här så vill man kanske inte sälja det sista man har kvar här. Men det finns många som söker hus här och faktiskt vill bo kvar. Men hänger det på det så är det väldigt svårt.
1: Mitä sinä näet sitten, että pitäisi tehdä niin kuin esimerkiksi kunta eli politiikka, että nuoret tulisivat takaisin eli jäisivät takaisin eli että ne triivastuisivat täällä?
2: No, jag tror att det är mycket. Man hör ju från både från sådana i min ålder och sådana som är yngre att man vill ha mer att göra och mer aktiviteter. Och, så det är väl det i så fall som kommunen hade kunnat göra och försöka. Och sen är det ju, de här ideella föreningarna gör ju sitt bästa. Så att i Juhon Pieti har vi alltid någonting att göra.
1: Joo, siitähän me olemme tässä kuullut, että täällä on rohki paljon niin kuin aktiviteettia. Ja tietenkinhän se on paljon niinkin, että jos sitä haluaa aktiviteettia, niin monesti sitä häätyy niin kuin itse olla myötä siinä panemassa käyntiin. Tykkääksä, että ihmiset niin kuin ymmärtävät sen, että ei se aktiviteettikään tule niin kuin itsestään?
2: Joo, nu tror jag ändå att det, man måste sätta lite själv också i det och försöka i alla fall framföra sina idéer. Och sen det är i alla fall en blir det kanske någonting av man framför 10. Då har man försökt i alla fall.
1: No, onko jotakin muuta, mikä sen näet, mikä saattaisi olla niinku semmoinen ratkaiseva asia, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että nuoret tulisivat takaisin tänne?
2: No, se on työt. Man måste ju ändå ha någonstans att jobba och pengarna kommer ut av sig själv. Så att men det är ju mycket som hänger på lönen och gruvlönerna är uppåt, de lockar ju. Det är många av mina kompisar, de får uppåt och jobba. Men de bor hemma, många av dem. Eller här i byn. Så.
1: se on vähän näiden gruva samhälliten probleemi, että siellä on, käyhän vain töissä ja mennään sitten kotiin. Tornedalsrallit. Mutta Ebba, minä kysyn vielä tähän loppuun, että mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhonpietissä ja että asua täällä? Tietenkin mainitsit sinun porot, mutta jotakin muuta. Mikäs tässä on niin kuin, vad är det bästa?
2: No, det är ju när man går ut från dörren hemma och det är, man ser det är mycket djurliv och man får till jobbet så kör man förbi kossorna och det renar lite här och var. Och sen så kan man ju vara ner på myren också om man vill se lite annat.
1: Kiitos Ebba Finholm ja saan aivan heti kuulla sinun toivekappaleen, mutta Margareta, me tuossa kappaleen aikana pratimme vähän sen siitä, että det kan vara lite problematiskt också ibland det här med byanamnet. Kan du berätta lite?
3: Ja, det är, byanamnen har ju alltid en historisk betydelse. Och jag har ju varit med många gånger när jag försökt säga Juhonpieti och folk inte riktigt har förstått vad jag har sagt och inte riktigt kunnat stava det hela. Och Juhonpieti kommer ju av att det var två generationer, alltså en Johan och en Peter, eller Pieti, Johania Pieti. Och då blev det, man kallade det alltså den äldsta gården, det som vi kallar idag för Vanhatalo. Det var det som var Pieti. Och så sa man då att det var Johans Peter. Och så enkelt är det. Och det är inte det svårare.
1: Så du brukar säga då att ja, men det är bara två namn efter varandra?
3: Ja, det är bara två namn. Ja, absolut.
1: Så enklare kan det inte bli. Nej. Och nu Ebba, berätta, vilken var din önskelåt? Mitä me samma kuunnella nyt?
2: Vi får höra mycket det med Arto Viskari.